0: на обада и съзнанието, чи дрес е най-продаван на светското първенство. Ке се изненадиш.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев клиник.
0: Първа работа, що вчера не денеска, я знам. Изненадуване. На светското първенство най-продаваният дрес не е ни на Меси. Не е ни на Мбапе. Нито пък на Роналдо. Най-много се бара дресът на французският репрезентативец Майкъл Олисия. И знаеш що? Има недостаток на неговият дрес в продавниците, къде що се продава. Аж го нема. Втора работа, що вчера не, днеска я знам, е защо били има кучешки денови за обие най-топли денови по юли. Не било поради кучинята, току поради звездата Сириус, коя е позната още како кучешка звезда и се появува на небото баш во овој период, која е най-топла. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лука и Софија се најпопуларните имиња за бебиња родени изминатава година според Државниот завод за статистика. Сега во топ 3 женски уште се Јана и Јована, а кај машките Дамјан и Јако. Канал 77. Со вас се